0: Radio Ayoli.
1: Vous écoutez Ayoli Radio.
2: Di tengah temanu, make. Hopu manu, botunui. Orongo,
3: ukurangi manu.
2: Orongo,
4: bantara,
3: kawarut.